Kungs versus cooking on three burners. This girl, du er på Nova, og den her pige, hun hedder Tal, og hun er i fuld gang med at bede om et tema, som altså ligger skjult i de her tre sange.